kin hau pidi katarai e kidai de kidi katarai nan temane nai nai e nara an su ko mane ka o na mai pai ne sian iwa ne kanai